0: شي حاجه في الدواس
1: سي فو فولي اون بو اوفير ديير اوسي ان سي
2: ما بس انا غاد لا لو سون دو دي موتور سي موتور الحي مدري من الوحده مدري الهوس عم يهار مشو جاي اغلى
3: نو خلص
4: Sous un ciel occupé, Aïssam a sillonné les routes pour nous rejoindre. Et comme à chaque nuit de veille, il reprend un air entendu sur les barricades.

0: شيخ خليفة
1: الهامش ريا هذا مكتوب. ايه اوقات كل حاطط على الكلمات فكرها ريا. بتطلع هيك بقلي يا جحا. سبحة ريا صح. ايه هو؟
0: في مجرود حديد
2: احنا. نسرين؟
0: لا.
2: المجرود اللي عندنا حديد؟ على خليك جيبيه معك.
3: On va chanter pour cette chanson qui est pour le sud. Ok. Elle, je vais le mettre. C'est une chanson pour les gens du sud. C'est une très belle chanson.